0: matuan manama yurum radio ir kalango
1: kanin bilang alanya jingara mulawide ngara marava bilur ngawangur rajanai kanin bilang alanya jingara mulawide ngara marava bilur ngawangur rajan திருவாங்கா வாண்டா குலாடா வஜாடு யாரு